Nyimapo ni balonge ni yesi odanga nyamanga. Kana cheu na yuda nyimapo ni balonge ronya kasa ni era kuse. Iga nene ayuda nyimapo ni balonge ronya kasa.

0: nyanga ubukulela ono bodi ula nyanga uzori gibulwa na konyanga aye ulong malabiro aluzo chali wenya na banyango to mielo uzo na duk nyomo ono budi sebe
1: yo.

0: papa wa gogo tumo ila malipo papa kutini japondo siepa chongo wote moyo kelo mnyara yoi kojuero kelo mnyago kojo kachana na kenya na ukepesa na ukigoto na kojo sukana ni moto keto
1: Gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, g

0: Manogena ni elbo korius yutna. Noi. Vini mosoro moni long lilo.
1: Oshio! Wodelega!

0: de Christmas na minerube.
1: Ya bere poda benyo. Usoni wa ya kapeso rumo.
0: O this randere uda nego, mishumoroni hanyo.

ina heriga iri zana iri zana mama ke iri weya na tima gendo iwa kau gino boy wuri na kudongo landlord leo kiti anyo kutu mwalimu kiti deki bano jo boska wili sbeta amilia. Yeah, can you say me meja? Soja jaja kaji. Go! Tomo siena! Sikari kamao! No kebe! Ya! Media! Busu na masi ya! Ya kwa panga! Aukino! Aukino!

nipeja to ni kweli niero na nibebe Adoko swali ni aera umaje Adoko swali ni aera umaje.